Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.